Turski atomski sat na bazi rubidijuma, razvijen domaćim kapacitetima, lansiran je u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopćio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kačar.

Turski atomski sat na bazi rubidijuma, razvijen domaćim kapacitetima, lansiran je u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopćio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kačar. Kačar je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama objavio da je uspješno primljen prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi rubidijum atomic frequency standard, odnosno rubidijumski atomski frekvencijski standard. Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanje vremena, uključen među strateške ciljeve našeg nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, rekao je Kačar. Atomski satovi mjere vrijeme izuzetno visokom preciznošću, koristeći konstantnu rezonantnu frekvenciju koja nastaje kada atomi prelaze između energijskih nivoa. Atom rubidijuma oscilira veoma mnogo puta u sekundi između dva takva nivoa. Sat je razvijen pod vodstvom Turske svemirske agencije, dok je Nacionalni institut za meteorologiju pri Vijeću za naučna i tehnološka istraživanja Turkije, TÜBİTAK, bio glavni izvođač projekta. U projektu su učestvovali Institut za istraživanje svemirskih tehnologija, TÜBİTAK-a, te ITU Nova. Ova tehnologija bit će testirana na satelitu.

Turski atomski sat na bazi rubidijuma, razvijen domaćim kapacitetima, lansiran je u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, saopćio je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kačer. Kačer je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u Sjedinjenim američkim državama objavio da je uspješno primljen prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi rubidijum atomic frequency standard, odnosno rubidijumski atomski frekvencijski standard. Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanje vremena, uključen među strateške ciljeve našeg nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX, rekao je Kačer. Atomski satovi mjere vrijeme izuzetno visokom preciznošću, koristeći konstantnu rezonantnu frekvenciju koja nastaje kada atomi prelaze između energijskih nivoa. Atom rubidijuma oscilira veoma mnogo puta u sekundi između dva takva nivoa. Sat je razvijen pod vodstvom Turske svemirske agencije, dok je nacionalno